utvrđuju nere. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni anops

Na Radiju Robin sa tvoji najljubši hit iz Tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Na Radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen u meni duguje, zašto sanjam čem pre se.
0: Pri tebi doma.
2: This girl is on fire. This girl is on fire.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Poslušaš štiri hite. Brez prekinitev. Radio Robin. Veliko glasbe. Manj govora.

0: Pa super je, zabavno, energično, krasno, uživamo.
1: Drugo leto se vidimo spet.
2: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu.